0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Odlična stvar, Snap the Power. A vi šaljete poručice stiljivo i polako, međutim evo nakupljaju se poručice, pa idemo pročitati prvu, kaže: pozdravljeni, može Ana, voli Milovana od Amira, može. Vama ugodna večer, a mojoj ekipi dobru zabavu želim, hvala. Urška na Moriju, Vrsar, veliki pozdrav za Uršku i društvo i sve u Vrsaru koji nas slušaju, bit će među prvima pjesma Ana, voli Milovana od Amira, može, može. 098 724 725, požurite.

Čuli smo izvođače Nuči i Emina, Sudar svetova. Emisija SMS četvrtkom i dalje traje, prošli smo polovicu emisije, sada je 19:37, nova poručica je tu i kaže: pozdrav od Vlada, tell me od Nick Cayman, vas molim, hvala puno. Ma može, evo odmah ćemo je pustiti, tell me Nick Cayman. Veliki pozdrav za Vladu, ne znamo gdje se nalazi Vlado.

Još jedna poručica je tu, ne znam da li zadnja, vidjet ćemo, imate još vremena 8 minuta za poslati poruku, budite jako, jako brzi. Poruka kaže, lipi pozdrav od Marija Monetovog za kolegicu Biserku Frizerku s pjesmu Polomiću čaše od kristala. Ja takvu pjesmu nisam našao, pa ćemo onda pustiti Biserku Frizerku. Valjda nećete zamjeriti. Pjesma se zove Biserka Frizerka. Pozdravljamo Marija Monetovog i kolegicu. 098-724-725, još imate vremena, budite brzi.

0: Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč.
1: Peter Gabriel, 1982.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Transvision Vamp 1989.